Nandi batekolo wa manasola. Kajimba kanechi. George Rini Kanda. Lumbuchi samombo mibwiri. Wekani bunsana. Ana muzonzela yanje. Naka yula. Chari chachini.